0: Þekktu þig við? Svo lusta á fm8.fo
1: Hei, þú lustar eftir FM8. Ég fartu bæði gjóð fætan talaði, útsóð, tóiðu og megt annað. FM8, tóið rádíu.

0: Jólabor og Hullibranda. Haldi jólavæstna og Hullibranda. Vi hava góa mat, húnal í höllir og mega góa tennast. Búileik áren 15. oktober og fá hana mannlegáfi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jólamat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi suttjast á Hullibranda.
1: Lisa tún vörbíl tjá Vensel. Leita tú etter en anlítan arbeidsbille fyrir en góan mannaljan prúis, við þá tvei tilbú. Ford Transit Courier, leasing í 5 ár, 3.350 krónu mannar. Etla, Ford Transit Custom, leasing í 5 ár, 3.950 krónu mannar. Alli prúisir út af marvirsjál. Við var komin að vítjókna á Slatanskötu. Við þér klarar að hjálpa þér. Vensel.

0: kommer við að fyrja stösta sölustöðni. Fridja dæn 19. og leir dæn 20. oktober frá klokkan 20 til 19. Vinnumessan tiltak fyrir öll. Bjóða familie, starfsfélun og vinnfölkju vinjan í tjattni. Það verður størst spjalliland, konsertir, góðu metur, góð tilbú, smakkiröndir, kappingar og nekv annað. Og það besta af öllun að þeir pjúra ótjöfist að öllun að koma inn. Vinnumessan 2026 og stórhöllun við tjattnir.
1: Lísa tún vörbíl tjá Vensel. Leita tú etter en álítan arbeidsbíli fyrir en góðan mannaljan prúis, við það var tvei tilbú. Ford Transit Courier, leasing í 5 år, 3.350 kronur mannaðin. Etla, Ford Transit Custom, leasing í 5 år, 3.950 kronur mannaðin. Alli prúisir út af mærvirsjál. Við varum komin að vítjókna af Slatanskötu. Við erum klar að hjálpa þér. Vensett.

0: Hoyt FM 8 a 3 a fhans gomar sé o'i miwai.
1: Gæmal síti æna hér á orsin súst og nótt. Men minninni frá frakidar tói mér pyrra nútjan mótt. Tja som títu í fóttlu frá á mýjun lúsins við. Nú voru hér í stofunni og tosa vi med. Vid våre manga vanda fyrir ta åtten av fjöllom brann. Vi kävar åk och anrore och rösten rysen

Jólabóra Hulli Branda. Haldi jólavæstna Hulli Branda. Vi hava góa mat, húnalig höller og mega góa tennast. Búileik áren 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamaten heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi hava góa mat, húnali hölir og mega góa tannast. Búileik ár 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimví. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á hulle.

kommer við að fyrja stösta sólustjóna. Frutjadaginn 19. og leiðardaginn 20. oktober frá klokkan 20 til 19. Vinnumessan tiltak fyrir öll. Bjóða familja, starfsfélagum og vinnföltsju vínjan í tjattni. Það verður størst spjallaland, konsertir, góðu mætur, góð tilbú, smakkiröndir, kappingar og nekva annað. Og það besta af öllun að þeir pjúra ótjöfis til öllun að koma inn. Vinnumessan 2026 og í stórhöllunni við tjattnir.

ljós og kvöld Erst tú tóan Ætt skugga tóan Tá í húrar leta stattur Kjenslan ristur og í tóin heim tæ tóan Tú kjenslu spjall

tú ert best að skugga tóm hvert og getur tóin metur tú kannst neyvan lúta og menn og í kvöld allt svo fjall

Jóla bóra hóðu branda, haldi jóla vastna hóðu branda. Við hefa góa mat, húnalí höllir og mega góa tannast. Búileik árin 15. oktober og fæna mannlegáfi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við sútjast á.

0: kommer við að fyrja største sólustjóni. Frutjadaginn 19. og leiðardaginn 20. oktober frá klokkan 20 til 19. Vinnumessan tiltak fyrir öll. Bjóða familie, starfsfélagun og vinnfölkju vinjan í tjarni. Hef er størst spjallaland, konserter, góa mætir, góð tilbó, smakkirundir, kappingar og nekva anna. Og það besta af öllun að þeir pjúra ótjöfis til öllun að koma inn. Vinnumessan 2026 og í stórhöllunni við tjarni.
1: Bílir klarar til nýttu ástuðina, kem fyrir nýttu dekk til vensel og fá 20% í áslótsum. Við sér það sjálfandi dekkin í AI Outchips. Búileg tói á vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, tryggt af við.

0: Hej, þetta er David frá Betsiheim. Umhugsa að þú að selja? Ég hafi keipar að klara. Ring til múinn á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-0-6. Velkomin til Betsiheim.
1: Visste du að Vensel hefur að plátuversta og umvælur öll bílmestir? Lakkverstaði tegir sér að tryggjarskafun, steinslóðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og ég legg tói á lakk.vensel.fo eller á telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Jólabor og Hullibranda. Haldi jólavastna og Hullibranda. Vi hava góa mat, húnal í hölir og mega góa tannast. Búileik en 15. oktober og fáina mannlegáfi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jólamat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á